0: que tropes a XFM a les 6:04.
1: Express, pelites a muntany. Express, pelites a muntany.
2: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, libuan ka mga mag-uuma sa Davao de Oro o Davao del Norte. Nakabaton og titulo sa ilang gitikad nga yuta.
2: Headlines. Headlines.
0: Suspek sa illegal nga droga na sikop sa Baybas Operations sa Kapalong.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional, lalaki gipusil patay sa wala mailing suspitsado sa lungsod sa Maramag.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Poplio gisugda na ang 7 kaadlaw niya pagbisita sa Spain.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Cuadro Alas nagpasiklab sa Japan. Luis Neri gipinaagi sa brutal nga 4th round knockout.
2: Headlines. Headlines.
0: Og sa headlines sa balitang showbiz, The Script nagdungag og ikatulong concert sa Pilipinas tungod sa grabing demand.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Hunyo 8, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol, o kini ang Express Balita sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag. Balitang dukan. Balita sa buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton tag limpyo kalawas gikan sa sulod paingon sa kawasa. Inamdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parbasyag butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Mukabat sa libuan ka mga mag-uuma sa Davao de Oro o Davao del Norte ang nagkadawat og titulo sa ilang mga gitikad gayuta. Kinuman sila nahimong nga benepisaryo sa pagpangapadapod sa electronics sa land titles kon e-titles og certificates of condonation with release of a mortgage kon COPCROMS nga gipigayon sa Tagum City Hall Atrium sa Milabay nga adlaw. Kabay matod pa ang kalihukan sa programa sa Department of Agrarian Reform kon DAR isip kabahin sa pagpatuman sa Comprehensive Agrarian Reform Program CONCARP nga nagtabang sa mga mag-uumang makabaton og ligong pagpanag-iya sa yuta og pagtunol og debt relief. Sumalapang nga mukabat sa 132 ka mga electronic at land titles ang adunay nga dunay 114 ka mga ektaryang kaumahan ang napang-apod-apod ngadto sa 2,882 ka mga agrarian reform beneficiaries kun ARBs sa Davao del Norte. Samtang gipangapod-apod usab sa DAR ang ngadto sa 1,313 ka mga mag-uma sa Davao de Oro ang 1,639 ka mga kukroms nga naglangkob sa 7,586.52 ka mga ektaryang agricultural lands. Kinihuman gipaspas o gipapas sa gobyerno ang 234,585.20 pesos nga utang sa yuta. Samtang mukabot sab sa 8,548 ka mga ARBs sa nasangpit nga probinsya, lakip na ang mga benepisaryo gikan sa Davao Oriental ang nakabaton og certificates of condonation with release of mortgage. Kinihuman gipapa sa gobyerno ang kapin 509.6 million ka pesos nga utang sa yuta sa mga benepisaryo. Nga dunay kinitibuk ang nga sukod nga 22,139.15 ektaryang kaumahan. Duman pa sa mga aktibidad, gipasabot ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III nga ang programa na tinguha nga dili lamang makahimong umahimong tagiya ang mga mag-uma sa ilang gitikad kayuta kundi di aron usab nga makabaton siya og lig-on panginabuyan o kagawasan sa pinansyal.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
0: Oras katropa alas 9 na sa buntag, dugang pang detalye sa balitang lokal. Suspek sa illegal nga droga na sikop sa Baybas Operation sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: Next.
4: FM Report.
5: Nasikop sa kapulisan ang usa ka gituhoang personalidad sa illegal nga droga atol sa gipigayon nga bypass operasyon sa Barangay Gabuyan, Kapalong, Davao del Norte. Ang operasyon kabahin nga simultaneous anti-criminality law enforcement operasyon o SACLEO nga gipahigayon sa mga sakop sa Kapalong Municipal Police Station uban sa mga personnel gikan sa Sican Company, Regional Mobile Force Battalion 11, 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company o Revitalized Police sa Barangay Cluster sa Kapalong, Davao del Norte, ubos sa direktang pagdumala ni Police Captain Crisanto S. Quibrar, Officer in Charge sa Kapalong Municipal Police Station. Sa report na dakpan ng suspect nga ginalamang sa alias nga Alan atol sa bypass operasyon ni atong nakalabay nga adlaw, na-recover gikan sa suspect ang duha ka sasi nga adunay sulod sa gituang siyabo. Lakip na nina ang usa ka sasi nga napalit sa pusir buyer ug usa pa nga nakuha pinaagi sa posisyon na sakmit usab ang marked bypass money nga gigamit sa operasyon. Sumala sa kapulisan ang tanang ebidensya, gimarkahan og imbentaryo diha mismo sa lugar sa operasyon uban usab sa presensya sa suspect o sa mga saksi nga gikinahanglan sa balaod. Gigamit usab ang alternative recording device o ERD aron masiguro ang transparency o pagsunod sa mga giya sa Korte Suprema. Matod ba ni Police Captain Crisanto Quibrar, ang kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga droga resulta sa ligon na koordinasyon tali sa Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency o sa mga concern nga residente naghatag og impormasyon sa mga otoridad. Sa pagkakaroon, anana sa kustudiya sa Kapalong Municipal Police Station ang suspect alang sa hustong dokumentasyon o pagsangat sa kaso samtang gipadayon ang pagproseso sa mga nakumpiskar ng mga ebidensya. Gipahinumduman usab sa Kapalong Municipal Police Station ang publiko na magpadayon sa pagtabang sa kapulisan aron mapadayon ang malinaon, luwas ug ligon na komunidad sa Kapalong Police Station. Katropa, siguruhan nga lagsik kanunay ang imong immune system pinaagi sa Sanson Vitamin C para kalawasan lagsik pirmi. Alang sa Rikos ng Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Agabri, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang niya Bong Algabre sa detalye sa report.
4: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang ang MDRRMO Talaingod miabag sa first fun run para sa mga kabataan alang sa Brigada Eskwela 2026. Atong sayron ang detalye, katropang Gab Alas.
4: XFM Report.
6: Aktibong miapil og mitabang ang mga kawani sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa kaliwokan nga Brigada Eskwela 2026 First Fun Run for a Cause. Dagan para sa mga kabataan nga gihimo sa Santo Niño Central Elementary School niadtong milabayng adlaw. Ang pagdeploy sa MDRRMO personnel na itabo pinagi sa inisiyatiba sa Mayor og MDRRMC Chairman aron masiguro ang kaluwasan og hapsay sa maong kalihukan nga gitambungan sa daghang mga partisipante og mga sumasalmot sa Brigada Eskwela. Gipaygayon ang fun run isip pamaagi sa pagpalig-on sa suporta alang sa mga kabataan og sa pag-andam sa mga eskwelahan alang sa maabot nga pagbukas sa klase. Lakip sa tahas sa MDRRMO ang paghatag og emergency response preparedness og pagmonitor sa kahimtang sa kalihukan aron malikayan ang posibleng insidente. Sumala sa lokal nga pangamanan ang maong kalihukan, nagpakita sa panaghiusa sa komunidad, mga magtutudlo, ginikanan o mga ahensya sa gobyerno aron masuportahan ang edukasyon o kaayuhan sa mga kabataan sa Talaingod, Davao del Norte. Katropa, kape nga healthy, doon ay glutatayan, collagen ay mong ipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
4: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropang Gab Alas sa detalye sa report.
4: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gikan sa Davao del Norte, katropa atuta sa Davao Oriental. Tungod kay ang pagpanalipod sa kinaiyahan, maoy sintro sa umaabot nga pag-abli sa laing o sa labing unang Kaaniyugan Festival sa Tarragona, Davao Oriental. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
4: XFM Report.
7: Formal ng sugdan sa lokal nga pangamhanan sa Tarragona ang pinakaunang Kaaniyugan Festival sa maong lungsod sa Davao Oriental pinaagi sa usa ka tree planting o coastal cleanup activity karong umaabot nga Hunyo 12 sa kasamtangang tuig. Kini mao'y gianunsyo ni Tarragona Municipal Mayor Art Benji Kakabulaong o gibutsyag sa alkalde nga ang maong kalihukan pangunahan sa ilang Municipal Environment and Natural Resources Office o konmendro isip kabahin sa paningkamot sa lungsod sa pagpreserbar sa natural nga kahinguhaan og mga agrikultural nga bahandi sa Tarragona. Pangunahan mismo ni Mayor Kakabulaong ang maong labing unang kaaniyugan festival. Og matud pa sa alcalde nga ang maong kasaulugan dili lamang mahitungod sa paghatag og pasinungog sa tanang mga natural nga produkto ng agrikultura sa Tarragona, apan kun dili usa-usab kini ka paghatag og pasinungog sa kalig-on, panaghiusa og pagkamalahutayon sa katawhan sa ilang lungsod. Ang Municipality of Tarragona na ilan tungod sa halapad nga yutang haom sa mga high value crops, gawas pa niini nakausab ang kontribusyon sa naasoy nga munisipyo sa industriya sa lubi sa tibok Davao region, samtang aktibo usab ang mga komunidad sa pagpananom og saging og mga emergency food crops sama sa rimas ug breadfruit. Naglaom usab si Mayor Bulaong nga ang unang kaaniyugan festival mamahimong usa kadakong kalampusan og mamahimong usab nga usa ka positibong panugod sa bagong tradisyon nga mao'y maghiusa sa katawhan sa Tarragona pinaagi sa pagsaulog sa ilang agrikultural nga kalampusan, natural nga katahom og lig-on nga panaghiusa isip usa ka komunidad. Gawa sa agrikultura, gipasigarbo usab sa lungsod sa Tarragona ang ilang limpyo og maanindot nga kabaybayunan og mga natural nga talan-awon nga hinahinay nang nagdani sa mga turista nga nagaduaw karon sa lungsod nga nahimutang sa silangang bahin sa Mindanao. Ang Kaaniyugan Festival gilaumang mamahimong usa ka dakong kalihukan nga magpakita sa agrikultural nga potensyal, natural nga katahom og lig-on nga panaghiusa sa katawhan sa lungsod sa Tarragona. Kung sa diin natunong usab ang ilang selebrasyon kadungan sa kasaulugan sa 128 ka tuig nga selebrasyon sa Philippine Independence Day Celebration. Sa katapusan, gibutyag ni Mayor Bulaong nga samtang nagkaduol na ang naasoy nga okasyon, gipaniguro usab niini nga padayon gihapon nga ipatuman sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Tarragona ang serye sa cash relief assistance ubo sa Alalay Crisis Program aron masigurado nga mabati sa mga residente ang suporta og pagpanerbisyo sa gobyerno sa lungsod sa Tarragona. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati, Davao Oriental, para sa nagkayusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat Katropang Vicente Pichon IV na nagkat gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Misi sa Davao City nga nasakpang nagpakaroon ng gitulis, wala nakasuhi sa kapulisan. Alang sa kompleto ni Dali, Katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
8: Gikumpirma ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero sa XFM Davao nga wala nagikasuhan ang misis nga nasakpang nagpakaaron ingnon ra nga gitulis human kini nagpublic apology. Giila sa DCPO ang maong misis nga si alias Vanessa kinsa giingong nagpakitabang sa Central 911 human matud pa kini gitulis pasado alas 9:30 sa buntag ning milabayng adlaw kansang impormasyon gilayon usab girespondihan sa mga personay sa Bunawan Police Station. Gawas sa gipahigayong hot pursuit operation og follow-up investigation sa kapulisan, gi-interview sab niini ang complainant ug saysay niini. Pauli matud pa kini sa iyang balay, dihang kalit siyang giduol ug naka-helmet nga lalaki, dayon tion kaniya ug kutsilyo. Pugsanon matud pang gikuha iyang pitaka nga dunay sulod cash nga ana sa 7,000 pesos ug kansang suspect daling nisibat sakay sa nagpaabot nga kauban ng motorista padulong sa wala matinong direksyon. Apan taliwala sa pamahayag niini, nasakpan sa gihipos nga CCTV footage sa kapulisan nga walay nahitabong tulis ug dito na miangkon si Vanessa nga hinimo-himo lamang niya ang insidente sa kahadlok nga masakpan siya sa iyang bana nga gigasto niini ang 6,000 pesos nga kwarta. Nunot niini pag-awhag sa DCPO ngadto sa publiko nga likayan ang susamang binuhatan sanglit gawas nga maghatod kini og alarma sa komunidad makaapekto sab kini sa resources sa kapulisan nga unta magamit sa ubang aktibidad nga nagkinahanglan og police response. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano, nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express.

0: 5 2026 dito sa May Proc 7 South Poblacion Maramag Bukidnon sa investigasyon sa Maramag PNP nga ang biktima hamtong ang pangidaron dihang palarga na unta sakay sa iyang sakyanan kauban ang iyang 36 anyos nga babaeng ahente sa kalit lang ni duol lang usa ka armadong lalaki og gipusil ang biktima sa makausa ka higayon diin naigo kini sa iyang wala nga dalungan human sa pagpamusil daling ni sakay ang suspek sa usa ka motorsiklo kung asa nagpaabot ang iyang kaubang driver og paspas ni Ikyas paingon sa amihanang direksyon. Dali nga meresponde ang mga personahe sa MDRRMO Maramag o gidala ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital kung BPH sa lungsod. Apan gideklara kining dead on arrival sa attending physician. Sa karon nagpahigayon na og hot pursuit operation og backtracking sa mga CCTV footages sa palibot ang mga otoridad aron mailhan og madakpan ang mga suspect nga gawas nun pa niining panahona. Mga katropa pa. Kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca. XFM News.
1: XFM Report.
2: Okay, salamat katropang Rostom Villafranca sa detalye sa report.
1: Express. Balita sa punta. Express.
2: Samtang adunay driver sa bao-bao patay human gipusil sulod sa bus terminal sa Surigao City. Alang sa kompleto detalye, katropang Limuel Okay.
1: XFM Report.
3: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 27 anyos nga lalaki human kini gipusil sa wala pa mailhing suspitsado sulod sa bus o jeepney terminal nga nahimutang dito sa kilometer 4 Barangay Luna, Surigao City alas 10:30 sa gabi ini atong Sabado. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Risley Sistuna Altizen, 27 anyos ulitaw, driver og residente sa Purok 2, Barangay Uslaw sa San Francisco, Surigao del Norte. Base sa inisyal nga investigasyon nga gihimo sa Surigao Component City Police Station, nasayran nga nagkalalis ang biktima o ang suspitsado sulod mismo sa maong terminal. Sa tunga-tunga sa ilang init nga panag-istorya, kalit nga may bunot o armas ang wala mailhing lalaki o gipusil ang biktima diha sa likod nga bahin sa iyang ulo. Tungod sa seryosong samad pinusilan nga naangkon sa biktima, dead on the spot kung gideklarar nga wala na'y kinabuhi sa mismong dapit nga hitabuan sa krimen. Human sa pagpamusil, dali usab nga misibat ang mamumuno paingon sa exit nga bahin sa terminal. Dali nga meresponde ang mga personahe sa kapulisan alang sa pagproseso sa crime scene o gilayon nga naglusad o usa ka hot pursuit operation aron mailhan o madakpan ang misibat nga suspect. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lawom nga investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa maong krimen o makatigom o dugang mga ebidensya alang sa pagpasaka o tukmang kaso. Uban niini, nagpagawas o panawagan ang Surigao Component City Police Station ngadto sa mga nakasaksi sa maong insidente nga mutabang sa investigasyon pinaagi sa paghatag o impormasyon aron makabot ang hustisya alang sa biktima. Mga katropa, para sa instant nga energy pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat katropang Lemuel Ukay sa report.
1: Express, balita sa punta.
2: Unahing detalye sa balitang regional, gituuhang suspect sa pag-ambush sa mga PNP personnel sa Maguindanao del Sur, sikop sa Jensan Airport. Alang sa kumpleto detalye, katropang Philip Oligario.
1: XFM Report.
4: Nasikop sa mga otoridad sa General Santos International Airport ang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur o top 9 most wanted person sa regional level ni nakalabayng adlaw alas 5:07 sa kadlawon. Giilang suspeksano nga si Nixon Gayak Kamangon o alias Nexon o Nelson nga miyembro matud pa sa DI Hassan Group. Nadakpan na nasampit ato sa airport security screening pinaagi sa operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office o guban pang law enforcement agencies. Gipahigayon ang pagdakop subay sa warrant of arrest na gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 sa Sharif Aguac alang sa kasong multiple murder, kasong frustrated murder o robbery with homicides or intimidation of person nga walay piyansang girekomendar. Sumala sa investigasyon, nalambigit ang akusado sa pangpang-ambush batok sa mga pulis niya itong Marso 28-2026 sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur nga gikamatyan sa lima ka mga pulis ugi kasamdan sa tulupa. Human mabasa ang iya mga katungod, ang suspect gipaubos una sa medical examination, una pa nga madala sa kustodiya sa Aviation Security Unit 12. Gipaabot nga imahin siya sa Sheriff Agwak Municipal Police Station alang sa tukman disposisyon ug pagbalik sa mga warrant ngadto sa korte.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga sahay, mapugnan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy ng kape, Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si James, nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami o ang aroma sa kape. Ug ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika og sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar og uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XF